0: Din start på dagen med Jonas, Arin og Henning.
1: Hei, gjengen. Fredagen har kommet. Her er den.
2: Hei og hjertelig velkommen til Petremorgen.
3: Hvem er du? Hvem er du?
2: Jeg er Arin på en fredag.
3: Oi, fy faen.
4: Det er hyggelig å hilse på deg også, Arin på en fredag.
3: Jeg ble først litt sånn, å nei, hva skjer nå?
2: Ja, hva skjer nå? Nei, skal jeg være ærlig, jeg er ganske trøtt, ass. Men fake it till you make it, sa en klok dame en gang.
4: Og hvis det en dag man skal fake it, så er det faen med fredag. For da kan du sette deg selv inn i fjerde girskutse, inn i fredagsmodus og bare druse inn i helga.
3: Er det fjerde gir som er fredag for deg?
4: Ja, jeg føler det.
3: Når er du i sjette?
4: I sjette? Mm. Det er koka.
3: Jeg hørte koka hva skal du si da? Klokka ett, ja. Jeg skjønner, ikke kokain.
4: Nei, ikke kokain.
3: Har du et hva er standardgir ditt her inn?
2: Jeg vet ikke, for jeg synes liksom gir 6 er jo egentlig ganske tungt, er det ikke det?
4: Jo, men da er du oppe i høy fart da, det er ikke noe stopping this train. Mm. Men du kan jo tenke at for eksempel tredje gir eller fjerde gir er et slags akselerasjonsgir.
2: Ja, ikke sant? Jeg liker fjerde gir. Jeg synes
3: fjerde gir,
2: ja. Men egentlig så liker jeg best sykler med bare tre gir.
4: Ja, ikke sant?
2: Ja. Synes jeg er mye lettere å holde styr på
3: det, men det er det jo.
4: En bil, ja.
3: Ja, en bil.
4: Eller... Det ville tørre på oss da.
2: Hva girer meg opp da?
4: Ja, hva er det du skal se frem til her? Liksom. For min del ser jeg frem til en ordentlig sånn, vi skal ha en klassisk fredagskveld.
2: Ja, hva er det da? Hvordan er en klassisk fredagskveld?
4: Nei, vi skal lage noe digg mat. Sannsynligvis tipper jeg vi skal se en film. Mm. Og så skal vi spise noen snacks. Og det er da fredag i huet mitt, altså.
2: Ja. Fredagen med meg og mine venner er sushi bowl og se på serie og ligge i sofaen altså, og kose med kattene. Vi har fått veldig mange katter i vendingen vår i det siste.
3: Oi.
2: Ja.
3: Er det deres versjon av føding?
2: Mulig.
4: Mm. På en måte.
3: Ja. Mm. Jeg skal ha ferie snart, så jeg bare har ferie i huet.
2: Det er siste dag for ferie for deg.
3: Ja.
2: Og det gleder du deg til.
3: Det gleder jeg meg til. Åh, jeg lurer så fælt på hva jeg skal gjøre. Jeg tror jeg kommer til å møte en sånn her på mandag sånn, åja. Det ble veldig stille her.
2: Ja, du må nesten ta deg en spontan tur, altså.
3: Ja, jeg skal det.
2: Finn opp på resteplass.
4: Ja, gjør det, Jonas.
3: Ja, det blir nok det, fort altså.
2: Ja. Men du som hører på, hva er det du gleder deg til? Mm. Jeg er ikke interessert å høre på hva Henning og Jonas gleder seg til, sånn egentlig. Jeg er mer interessert å høre på hva du gleder deg til med denne flotte, fine fredagen, eller helgen. Mm. Hopp inn i appen NRK Radio, send oss en melding da, søk opp Petremorgen.

0: begynner å bli ferdig.
1: Ja, fordi poenget med ferie jo å slappe av igjen. Mm-hmm. Og ja. Det, da det også viktig å ikke ha for mye planer.
2: Nei, men da det viktig mye. Å slappe av I syden.
0: Jo, men tenk jo også da. Se, selvfølgelig, det plutselig blir det nesten 30 grader ute. Det ble det forrige sommer. Plutselig så ligger Jonas og dupper I Sognsvann eller I havet. Eller, altså, hva fader? Han kan jo finne.
1: Som en lik, mener du?
0: Eller? Nei, bare ja, som han ligger og bader.
1: Ja, sånn
2: ja. Ja, du har kanskje rett. Jeg litt hard. Nei, men jeg synes du bør... Ta en helgetur, da. Ja.
1: Og så har jeg har blitt huseier, oppå si. Leilighetseier.
0: Ja, han må betale.
1: Ja, og det lånet forsvinner jo ikke, vet du, selv om det ferie. Det blir dyrt, vet du. Har jeg spart til syden, tror jeg? Har ikke det.
0: Nei, Jonas jo faen ikke en ful, han skal ikke til syden.
2: Nei, greit. Carolina med oss skal på en stor fotballturnering med guttungen, og han har gledet seg I flere uker. Men det fem kamper totalt, så det litt lite for en lang tur, synes Caroline. Men aller første jobb.
0: Og så må du bare vite at den guttungen han kommer til å sette så enorm pris på. Jeg husker fotballturnering. Åh, for faen, det var jo herde I taket. Da var det å kjøpe is, det var å spise pølser, det var å spille fotball. Mm. Jeg fornå var som barn, og så fikk man alle sammen pokal. I hvert fall der
2: jeg... Jeg husker det. Og så spilte masse fotballturneringer. Jeg skjønner egentlig ikke hvorfor jeg spilte fotball, for jeg synes det var ganske kjedelig. Jeg synes det var kjedelig å være på treninger, jeg synes det var kjedelig å spille kamp, og jeg synes det var kjedelig å være på turneringer.
0: Mm. Mye som var kjedelig, med andre ord.
1: Ja, det var så
2: bløft. Jeg likte å se på fotball, da.
0: Ja.
1: Julie har bursdagshelg. Det vil si at du skal I feiringer I dag, og I morgen, og søndag formiddag, bare for å toppe deg hele.
2: Julie.
1: Og Julie lurer på hva folk ønsker seg om dagen, sånn veldig generelt. Jeg bare, ok, er det noe som har noe råd? Hva typiske gaver om dagen?
2: Jeg pleier å be om ting jeg ikke orker å bruke penger på selv. For eksempel, jeg glad I dyre parfymer, men jeg synes det ikke verdt å bruke masse tusen på en flaske med litt væske.
1: Ja, ikke sant?
2: Så da ber jeg vennene mine kjøpe parfymer til meg.
1: Så ting som det kjedelig å bruke penger på, men som du trenger, for eksempel sparkel, for eksempel, kan være fint da.
0: Kjøp 10 par med sokka, og så gjør du de en av på en måte hvert par. Oh, ja. Og så kan du ha den andre, så kan du ikke ha vennskapssokka.
1: Ja, det var koselig.
2: Ja.
1: Det synes jeg var forferdelig.
0: Arjen likte ikke
2: det. Jeg synes det var litt nørd, ja. Men det jo kjempe... Men det jo koselig, det.
0: Ja, det koselig. Ellers kan du kjøpe en svindyr parfyme, for det tydeligvis det jeg sier.
1: Det det som gjelder.

0: VM-låt nummer 2470 fra Gøren Redd og Marstein Rødt Hytteblått.
1: Dere, vår lytter Anna trenger hjelp.
2: Ok, da må du ringe 112 hvis du trenger umiddelbart hjelp.
1: Ikke umiddelbart hjelp,
2: okay, okay.
1: Men ganske, hun trenger ganske hurtig hjelp. Fordi ja. Hun har sett oss en melding hvor hun skriver: Hei, tenkte bare å høre om dere har en god konspirasjonsteori jeg kan ha med i konspikveld med noen venner på lørdag. Mm. Og Henning, det her jo ikke ukjent farvann for deg. Jeg må bare spørre med en gang. Hva en konspikveld, og hvordan foregår det?
2: Nå skal ikke jeg snakke på vegne av alle konspirasjonsteoretikere der ute, men konspikveld i vårt tilfelle, så var det at vi samles en gjeng, så kledde vi på oss aluminiumsfoliehatter, og så hadde alle fått i oppdrag å ta med en konspirasjonsteori som de trodde på, og presenterte.
1: Ja, så da en hel PowerPoint-presentasjon.
2: Ja.
1: Alle
2: tok med en verk. Det var en slags TED-talk for the crazies.
1: Ikke sant? Og du hadde med...
2: At jeg tror ikke Julius Julius. Jeg tror den ekte Julius død.
1: Altså skimpansen i Kristiansand Dyrepark.
2: Stemmer det.
1: Ja. Jonas, sitter du inne med noen konspir, eller?
0: Jeg jo veldig lite 9-11. Jeg har veldig lite konspirasjonsteoretisk av meg, 9-11. Så jeg har liksom ikke så veldig mange umiddelbare 9-11. Jeg er stort sett konspiratorisk når det kommer til på en måte, bedrifter og hvordan de drifter og sånn.
2: Ja. På hvordan måte?
0: Nei, jeg har masse imot både Coop og Obos, for eksempel.
2: Ja, vent, det må du utdyp. Og det er ikke for å forsvare seg selv.
0: Nei, det er ikke det.
2: Det er konspirasjonsteori.
0: Ja, det er konspirasjonsteori. Men jeg leser mye saker om sånn, alt som er sånn her, hvor du er medlem i noe. Blir jeg sånn, her må det være sånn ulterior motive, hvor det sitter noe sikkert noen på toppen og som skal bare loppe folk for penger. Da blir jeg sånn med en gang. Hva disse bonusordningene for eksempel? Bare piss alt sammen.
2: Du tror ikke på Trump, liksom?
0: Nei, jeg tror ikke det. Alt for dårlig. Det ikke bra nok.
2: Okay. Ja.
1: Jeg har ingen, ja.
2: Har du ingenting?
1: Jeg kommer ikke på noe. Jeg synes noen ting litt skummelt.
2: Nei, du har nok, ja. Eller handler det bare om at du ikke vil si det på radio?
1: Nei, nei. Jeg hadde jo en, men jeg hadde en for litt siden som jeg ikke trodde. Det var noen ting jeg ikke trodde på. Jeg vet ikke. Jeg kommer kanskje tilbake til det. Jeg sliter litt sånn som Anna, jeg.
2: Ja, ok.
1: Tror jeg. Jeg lurer på om vi kanskje skal få litt inspirasjon.
2: Tre på oss aluminiumshattene og spør det jeg hører på om du har en konspirasjonsteori du tror på.
0: Som ja. Anna kan presentere.
1: Og vi dømmer ikke.
2: Vi dømmer ikke.
1: Du kan være anonym hvis
2: du vil. Du kan være anonym.
1: Ja. Det du gjør nå, det å gå inn i appen NRK Radio, og så søker du P3-målen, så trykker du på sendingknappen, og så prøver du å sende oss alle de konspirasjonsteoriene du tror på.
2: La meg til å prøve. Det ikke sikkert de går igjennom. Det kan NRK stoppe av de.

0: Karin og Henning.
1: Heisan, fredag.
2: Deilig.
3: Fotball-VM sparket i gang.
4: Ja!
3: Det er det, og folk misfornøyd.
1: Nei.
4: Nei.
3: Ikke nødvendigvis med spillet. Herregud, tre røde kort på en kamp i VM. Det tror jeg har skjedd på mange, mange år.
4: Nei, det er dramatisk.
3: Men det er noe annet folk har hengt opp i, og nok en gang så er folk veldig sint på TV 2. De er ikke for å forsvare seg selv, men vi må ta en gjennomgang.
1: Hva det er, får du høre.
4: Snart!
1: Ja. Bra du var med, likte jeg. Nå skal vi til dagens allsang. I dag bestemmes den av Vilde, god morgen.
5: Hallo!
1: Hei, hei, og det var et fredagshumør jeg satt pris på, kjente jeg.
5: Det er fredag!
1: Ja!
4: Oh, Vilde, jeg blir så glad i meg ditt!
5: Ja, nei, det er nydelig.
1: Skal du gøy i helgen?
5: Hva jeg skal gjøre i ferien?
1: Nei, i helgen, skal du gøy i helgen?
5: Åh, jeg skal på en sånn minikonsert i området her.
1: Oi!
5: Det er musikk og dans, og
3: hva mener du med minikonsert? Er det veldig små artister som står der?
5: Det er faktisk en AI-DJ. Jeg er veldig spent. Så spiller noen country-musikk-aktige greier. Breisås.
1: Oh. Yes.
5: Så det er jeg spent på. Det har jeg ikke vært med på før, så bare ok.
3: Nei,
5: det kan vi sikkert prøve.
3: Det må du gjerne melde tilbake på hvordan det var, for det kjente jeg det ble jeg spent på.
5: Det er bare rølp, tror jeg. På Spotify, og det er helt, ja, det er moro.
1: Det er akkurat sånn det skal være. Ja, det er bra.
5: Men det gjør dagens sang også.
1: Ja, det vil jeg si. Jeg skal innrømme at jeg bestemte i dag hva det skulle bli. Så jeg lurer jo, eller kan vi annonsere, eller du kan få annonsere til hele Kongeriket hva det blir.
5: Jeg har lyst til å gå inn i sommeren med Black Eyed Peas med I Got a Feeling.
1: Ja da!
4: Oh yeah!
1: En banger som det er mulig å synge med på. Jeg synger alltid med på La Heim eller La Grød. Arjen, det kommer det jeg skal vise deg etterpå. Ikke bare følge deg, det skjer snart.
4: Tusen takk, Vilde.
1: Ja, ha en god hei.

0: Ikke sant, den her kan jo du også synge med på, Jonas.
1: Unnskyld meg? Unnskyld meg? Kan jeg ikke høre på de andre VM-låtene, mener
0: du? Ja, men det her har du i hvert fall et forhold til...
2: Hva er originalen?
0: Originalen er jo en MGP Junior vinnerlåt fra, hva var det, 2004? Nei, 5-6, noe sånt der. Ja,
1: kanskje det.
0: Som han har da remaket til en VM-låt. Er ikke det fint?
3: Det er fint.
1: Og fra skru av TV-en og bli med, så er det nå skru på TV-en og bli med. Ole Runar har blitt lat han om året.
0: Ja, og det her er jo, det her er det jeg mener liksom, utfyller den riktige liksom, VM-låten. Det er en sang alle kan fra før, fra de siste 25 årene, som alle kan synge med på.
1: Dagens salsa!
0: Det er en god låt, skjønner du?
2: Ja, det er en god låt.
0: Og så lurer jeg på, vi, kanskje, for vi skal jo rate litt VM-sanger med kulturministeren Lubna og med Nate. Skal vi ta med denne her også i miksen, eller?
3: Oi. Spørsmålet er om kulturministeren er ivrig fan av MGP Junior.
1: Nate burde jo kunne denne, tror jeg. Ja. Eller?
3: Jeg vet ikke.
1: Jeg antar det. Fordi vi er like gamle, vi har vokst opp samme by, samme skole. Jeg tenker kanskje liksom det er, jo, han må ha sett MGP Junior.
0: Jo, det har han. Ja. Den må, hvis ikke Nate kan denne her, så blir jeg litt sånn...
1: Og Nate spilte på SFK, vet jeg. Sånn på fotballklubb.
3: Ja, han gjorde det.
1: Så det er ikke utenkelig at han synes fotball var supert.
3: Han hadde jo blitt proffspiller, vet du. Hadde han ikke fått den
0: hadde
3: skaden.
0: Hadde ikke vært den kneskaden.
3: Det kne, vet du.
1: Stemmer.
3: Så hadde han vært...
0: Eller var det skulderskaden?
3: Det var det litt.
1: Han er i hvert fall skadet, det er det viktigste. Og han kommer til oss rett over klokka 8, sammen med kulturministeren.

0: Ikke sant? Litt Grieg snikes inn også. Da skår man vel noen poeng automatisk.
1: Ja, ja, ja. Da...
2: Ikke redd for tyskere. Noen burde ha en historietid. Sorry, my bad.
3: Okay.
1: Don't mention the war.
3: Don't mention the war. Hva tenkte vi
1: her? Altså, her er det. Det er kor, det er Grieg, det er Dovregubbens hall, vi går til kamp. Hva er det du ikke liker med dette da? Tenker jeg altså.
3: Ja. Okay. Nei.
1: Det, ja.
2: Helt enig, helt enig. Jeg er en sucker for kor, og Dovregubbens hall er også en sånn veldig allsangvennlig, og selv om det ikke er tempomessig det jeg synes en VM-låt burde ha, så går det bra, fordi det er så urnorsk, uten at det blir sånn klisjé.
3: Det er en hood classic.
2: Ja, det er en hood classic.
0: Terningkast
2: 6.
1: Ja, terningkast 6.
3: Å, herregud!
0: Snitt på 6, ikke sant? Det er fint.
1: Ja.
0: Girl in Red og Marstein kom nettopp med en VM-låt, rødt, hvitt, blått. For det

0: Og her er vi tilbake på litt nedpå igjen.
1: Ja, men refrenget er jo veldig, veldig bra.
0: Ok, ja. Ja, så hva tenker vi da?
1: Altså, dette er også en veldig... Altså, det, fem, seks for meg.
0: Okay.
1: Men den har litt sånn... Altså, det er sånn gråtelåt. Altså, ja. Sånn... Sånn, hvis Norge nå liksom går videre og, sant, og så skal lage NRK sånn der video med alle målene og alle folken på tribun og det er så, sånn at du sitter hjemme og, eller på pub og det så gråter litt, det er så utrolig bra. Så det er, altså den er der oppe for meg den også, men ja.
0: Så en femmer? 5-6. Ja.
2: Ja, den er ganske høyt oppe for meg også, men jeg vil si at den er en, det er en bedre låt enn det er en VM-låt.
0: Ja.
2: For det er to sterke artister som vet å lage god musikk, men akkurat sånn, for å få den VM-følelsen, den kaper meg ikke helt der, så det blir en 4-5 på meg. Altså.
0: Ja, å, herregud. Ja.
1: Men også, må bare si, Girl in Red synger norsk, altså. Gud, det er fint.
0: Ja, det er deilig.
1: Ja.
0: Jeg runder ned, altså det blir snitt på 4,5.
2: Jeg vil bare legge til at jeg trodde her var våre personlige meninger, men Lubna kom med en rådgiver her.
0: Ja.
1: Vi er uenige.
0: Hun sitter på gangen. Og vi er egentlig tomme for tid, men jeg vil bare kaste inn denne bonusen her, for den kom plutselig nå. Ole Runar, som har gjort en ny versjon av Fotball i Supert.
2: Syv!
0: Lubna, det er
1: best. Altså, dette før jeg begynte å se på MGP.
0: Ja, type junior.
1: Ja, for det, ja, jeg begynte å se på det sånn i 2008, da jeg var barn. Og hun
0: ikke
1: er...
0: sant?
3: Det holder ikke.
1: Nei.
0: Så en på deg da.
1: Neida, jeg er snill. Tre.
0: Tre.
3: Ja, jeg er snill tre.
4: Nei, det... vi er historie knyttet til...
2: Ja, ja, men en gang jeg hørte fotball er ferdig.
0: Men det betyr at det er snitt på fem på den, så det kommer på en andre plass. Men vinneren, kåret da av Norsk Rikskringkasting AS, og regjeringen til årets beste VM-låt. Ja, da må du stå i det, Lubna.
1: Ja, jeg skal stå i deg.
0: Det er altså Kongens menn.
3: Kongens menn.
0: Ja, snittet på seks.
3: God damn.
0: Fy fader. Så da må vi nesten spille den.
3: Ja, det er en god låt da. Det må sies.
0: Takk for at dere kom og hjelper oss med å avgjøre hva som skal høres på under dette VM-et. Lubna, Nate. Takk for at dere kom til Betebarn.
1: Takk for oss.

0: Elton John, Dula Peep, Cold Heart fikk du i Petremorgen.
1: Hvem slo seg i dag?
0: Ja, få se billetten din. Ja, der var den, ja. Velkommen inn i teatersalen til Petremorgen, hvor vi tar en sang, klipper den inn i en ulykke.
2: Og det er noen som har sendt inn en bekymringsmelding. Vel mye knivstikking i segmentet for tida. Går det bra, Jonas?
0: Jeg har ferie etter i dag, så snart går det bra. Jeg kommer sterkere tilbake om et par ukers tid.
2: Ja. Okay.
0: Men hvem er det som slår seg da i denne femte knivstikkingen denne uka? Let's go out. Vi skal ut i bilen til Marte. God morgen!
3: God morgen!
0: Hei, hei. Hvor er du hen?
3: Jeg er i Larvik.
0: Hva skjer i Larvik i dag?
3: Egentlig ikke så veldig mye. Vente på at regnet skal komme.
0: Nei, ikke sant.
2: Ok.
0: Så du skal til Larvik.
2: Du skal ikke gjøre noe i dag. Du skal bare sette og vente på regnet.
3: Ja, det var det jeg tenkte.
0: Ja.
2: Ok.
0: Hva gjør man mens man venter da? Bare ser...
3: Jobber, kanskje. Jobber litt.
2: Ja, du er på jobb, ja.
0: Ja, ok.
4: Hva jobber du med da?
3: Jeg jobber i posten.
4: Ei!
2: Oi, ja, men det er jo... Ja, du, nå, da synes jeg du snakker... Er du den som kjører rundt?
3: Ja, det er
2: jeg. Oi, du er da! Fucking hell.
0: Mm. Ja, da kan det jo hende at du kan levere denne premien til deg selv.
2: Ja,
0: det
2: kanskje.
0: Det hadde vært veldig fint. For hvem er det som slår seg i dag?
3: I dag var det Olivia Rodrigo.

0: er korrekt. Drop dead. Passer fint inn I en ulykke, faktisk. Så helt riktig, Marte. Da sender vi deg Petremorgen-koppen, så du har noe du kan varme deg på når det regner I Larvik.
1: Ja, men så bra.
0: Ja, for det skjer ikke noe annet I Larvik om dagen.
1: Nei, det mye som skjer, men det...
0: Ikke for Marte,
2: sier. Ja, det vanlig.
3: Det vanlig. Det koselige ja, ja. Larvik, det ikke det?
0: Jo, det det. Det pleier ganske gitt, altså. Du fann strålende helg, Marte.
1: I like måte.
0: Ha det godt.
3: God helg.

0: Drake på P3 som sier hei til Anna og Karsten I drømmelaget.
1: Hei!
2: Det fredag!
0: Ja, det det. For det fredag I huet på hele gjengen her. Yes. Og ferie I huet på gjengen også.
3: Ja, Jonas har ferie I dag.
2: Nei, gjør det!
4: Gjerne, det gjengen. Du tuller. Å, oh, så digg. Hva skal du?
3: Oh, glory hole.
0: Bare glory hole. Hele ferien. Jeg skal flytte inn I glory hole. Der skal jeg bo. Hei, hei. Titt, hei, skal jeg si.
2: Det ferie for en grunn. Kan ikke bare jobbe da, Jonas.
0: Nei. Så står der det på, det nede ved Rema 1000 på Grønland. Der det et lite høl, da, vet du. Så står jeg titter der. Hei, hei, det noen? Noen her?
2: Du vil ikke beskjed om å holde tight her. Ja. Du har rett til glory hole.
0: Hva drømmen? 20 sekunder på å si hva som drømmen.
2: Natalia, hun elsker meieriprodukter, og hun har lyst til å teste meieriprodukter, altså nyheter, før de kommer ut I butikk.
4: Det gøy!
2: Elsker dere butikknyheter dere også?
4: Ja, ja, ja.
2: Det vi prøvde for alle andre. Du fikk ikke du si noen ting, Karsten.
4: Nei, jeg sa, hva skal du I ferien med? Så sa Glory Hall. Så jeg har sagt noe.
0: Ja, ja. Ja, ja, ja. Har du testet
4: Glory Hall?
0: Ja.
4: Nei, men jeg testet masse
2: tid. Du burde gjøre det
4: I ferien. Jeg har gjort det I et Glory Hall, da, hvis man vil liksom mate deg gjennom hålet.
2: Hæ?
0: Fjære tørste. Ok, fredag på P3.

0: Daniel og Markus.
1: Hallo, hallo, hjertelig velkommen til deg som hører på. Siesta er programmet du hører på. Det er meg og Daniel, vi er på plass. Hallo. Anna Folkestad er dessverre ikke her. Hun har jo blitt kidnappet av ørn. Hun kom seg ned fra redet i går. Men hun skulle kjøpe seg en brus i en brusautomat. Og brusen kom ikke ut, den satte seg fast inne der. Kilte seg fast. Så hun har prøvd å klatre inn i brusmaskinen for å få den ut. Og nå er hun fanget der inne. Så det gjør at vi har fått en vikar. Vi har fått med oss deg. Nå burde jeg visst hva etternavnet ditt er, men det er Janne Monsson Tveit.
2: Monsen.
1: Monsen, ja. Som i Lars.
3: Ja.
1: Ja. Du er da Daniels forlovede.
3: Det er
1: jeg. Ringforlovet, sånn.
3: Ja.
1: Og du sitter med en Midnight Sky, det vil si Midnight Sun-genser av Sara Larsson.
3: Ja.
2: Og da våkner du, Markus. Du veldig glad i Sara Larsson. Du har sagt at du kysser under midnattsola.
1: Nei, det ikke sagt. Jeg har sagt at når du spiller Blue Moon, så sier jeg at jeg vil ikke hatt du imot å kysse deg i mørket, var det jeg sa. Og det er det mest creepy jeg har sagt på radio.
2: Blue balls, og så videre.
1: Ja, jeg vil ikke, jeg kysser henne under dine blue balls, Daniel. Janne, vi har jo tre faste spørsmål til våre vikarer.
3: Ja.
1: Det er, hva er livretten din? Hvilket mytologisk skapning
2: mytologisk.
1: Ja. Er du mest redd for? Og hva er siste spørsmål, Daniel?
2: Hvem er mest glad i, men du trenger ikke å svare på det. Altså, her på radioen.
3: Favorittrett, tror jeg, mapo tofu. Er det dette? Kinesisk sterkrett.
2: Flotte seg.
3: Sånn som man sitter og svetter av, men så smaker så godt at du ikke klarer å slutte.
1: Ja.
3: Vet ikke om du har vært borte det.
1: Mat som man svetter av, man ikke klarer å slutte. Jeg har vært borte i begge deler.
2: Hver dag.
1: Hvert måltid for meg er et svettemåltid.
3: Ja. Mytologisk. Jeg vet ikke om det er mytologisk, men veldig redd for dodraugen.
1: Det er mytologisk, så det synger etter.
2: Oh, ja.
1: Heidi Mo, min samboer, hun svarte en snegle med spyd, som ikke er mytologisk på noen nivå. Så dette var helt riktig, da. Ja.
3: Og mest glad i, akkurat nå er mest glad i Erling. Braut Haaland.
1: Ja, Haaland, ja.
2: Ikke
3: ja.
2: Fra...
3: ja.
1: Jeg trodde det var han der, han på Gjøvik, som sier, slipper meg!
2: Hette han Erling?
1: Jeg tror ikke det, men det var det jeg fikk opp i hodet mitt.
2: Men hvem er Bernt, da?
1: Bernt Erling, slipper mor. Bernt Erling, slipper mor. Det er hans fulle navn. Men vi skal ha... Unnskyld.
2: Nei, glem
1: det. Vi skal ha en fullverdig siesta-sending, og som, og vi skal til og med ha premiere på en ny spalt i dag.
2: Ja.
1: Denne første timen, den heter Hva skal du i sommerspalten?
2: Ja. Eller kan glede deg til
1: sommer. Så da har du som er på en jobb, og det er å sende inn hva du skal i sommer. Det kan være hva som helst, det kan være at du skal spise is. Det kan være hvis du har store planer, sånn som dere to skal jo til VM i morgen.
2: Ja, Norge skal til VM.
1: Ja.
2: Og vi har ro! Ro!
3: Hvorfor slenger du ikke jeg på? Ro deg ned.
1: Du hadde en vits i kamera. Skal vi se noe mer?
2: Du, vi har fått en fredagshilsen, og vi.
3: Ja.
2: Og det, vi har to fredagshilsene i kamera, faktisk.
3: Ja. Nei.
2: I kamera.
1: To fredagshilsener inne i kamera.
3: Har vi en toløper?
2: Anna Helene Folkestad har vært så snill at selv om hun fanget brusautomaten, så rakka å sende en fredagshilsen ifra en kjent og kjære kjendis. Vi aner ikke hvem det er. Og så har jo du også med en fredagshilsen.
3: Ja. Tenk hvis vi er samme person.
1: Oi. Hvis det skjer, da står alle planetene på rekke, sånn som i Hercules Disney-filmen fra 100 år siden.
2: 100 år siden.
1: Ja,
2: så, gi et hint da.
1: Gi et lite pip.
3: Og min?
2: Ja.
1: Oh, ja.
3: Det er en kjekkass.
1: Daniel.
2: Det er ikke meg.
1: Det er ikke deg. Nei.
2: Men først?
1: Så, først skal vi ha lysnist.
2: Faen, du kan ha den knapp.
1: Nå.
2: Smooth operator.
0: Siesta på P3.

0: da skal du.
1: Min, altså livsgnisten skal vel gå fra 1 til 10.
2: Riktig.
1: Min ligger på 8, fordi jeg har siste dag før feriedag. Det som trekker litt ned, er at jeg skal jo reste i USA i morgen med min samboer.
0: Hallo.
1: Men så har jeg også støttekontakt for en liten gutt heter Daniel, ja. Rørvik Davidsen.
0: Og hør meg, ja.
1: Som sitter her med min side. Og det er så omstendig med alt han skal gjøre før vi skal dra. Han fortalte jo i går...
2: Dette liker han ikke, jeg må bare si til lytteren. Daniel liker ikke når vi får innblikk i hans private bakkersjene.
1: Ja, han er en veldig privat person. Men nei, altså han fortalte jo for noen dager siden at han er jo i gang med kapsvasking før han skal dra.
2: Ja, med tannbørsten, ja.
0: Ferdig med det nå.
1: Og i morgen så stod jeg liksom gjorde meg klar for å skulle dra, og jeg midt i mine ting, så kom han. Kan jeg gå med skjorta her i USA? Og så det liksom...
0: jeg må spørre.
1: Ja, hadde det bare vært første gang du spurte, og så hadde det også vært sånn, det en flekk på innsida av knappen. Skjer du det?
2: På innsiden av knappen?
0: Ja, har, når vi hadde 24-timers sending med Fiesta, så spiste jeg indisk, søla da en sinnssyk flekk på innsida av knappen, og den har rett og slett satt seg sånn at jeg ikke har fått den vekk i vask.
2: Ja, på den hvite, for da hadde du en hvitaktig skjorte, ikke sant?
0: Ja, den hvite Ku Klux Klan-kappa mi, som jeg skal ta med til USA. Ja.
3: Kan det gå med, herre?
1: Ja, og du kan jo tenke deg hvor mye spørsmål om det er om ESTA, reiseforsikring, visum, altså det er så mye ting nå, så jeg gleder meg til ferie, gleder meg også til vi har kommet oss av gårde.
2: Det skjønner jeg, for det er ikke sånn når dere er på flyplassen,
3: vi må gå gjennom gaten, det er ikke sånn.
1: Ja, og det er sånn, du husker passet ditt, hvor er passet ditt?
2: Hvor er passet ditt?
0: Ja, drøm å være med meg.
3: Hvor er passet ditt?
1: Han er også veldig flink til å planlegge ting, så vi har jo dagsplan for hver dag, og vi har...
0: Det har vi ikke! Vi har dagsplan!
2: Ja, har du dagsplan med hvor det står sånne tidspunkter?
1: Ja. Første gang vi dro på ferie sammen, så var det sånn, vi skulle gjøre 2 museum om dagen, klokken 11:30, da var det lunsj.
2: Pensionist? Ja. 11:30 er det lunsj.
0: Og klokken 3 skal vi på Donald.
2: Ja,
0: på Do.
2: På Donald, da skal vi på Donald. På Donald. Ja vel. Men jeg kan ikke dette være en glidende overgang til deg da, gode sør.
0: Ja, jeg har jo 9 livskristeller fordi at jeg skal på ferie.
2: Du og hun hadde 8.
0: Ja, men jeg har høyere fordi at jeg oppdaget VM startet jo i går. Da spiller de jo alle nasjonalsangene, blir jo spilt i den anledningen. Ja. Og så har jeg bare hørt på podcasten Bakrommet, som NRK har, de går gjennom alle VM-grupperne.
2: Ja, for det handler ikke om bakemesterskapet.
0: Nei, det kunne vært Bakrommet.
2: Ja, det kunne vært.
0: Men Bakrommet, da fikk jeg da høre når de gikk... Det er fint, sier det selv.
2: Nei, jeg sier du lytter, Mars, lytter han hele tiden er med på det. Det er god vits.
0: Han er god vits her. Men da fikk jeg høre Marokkos nasjonalsang.
2: Ja vel.
0: Og den Marokkos nasjonalsang, den synes jeg rett og slett høres da ut som om det er musikken i et Mario-spill.
2: Oh.
0: Så det er gjort da, tatt av Marokkos nasjonalsang. Det er det musikken du hører under. Og så er lagt av Bowser, altså den onde skildpadda som Mario slåss med, oppå, som om det var en bossfight da. Så bare hør om, er det stemme min hypotese? La oss høre.

0: Det er Harry Styles, American Girls. Ja, jeg satt og pratet og drakk kaffe og surret, så ser jeg at det 3 sekunder igjen av låta. Og da, da har vi bare såkalt tiden av veien.
1: Ja, jeg satt og pratet.
0: Jeg satt og smalt noen vitser og tok litt kaffe igjen da. Nå er vi inne i spalten. Hvem velger vi?
2: Hvem velger vi?
0: Ja, det høres ut som vi skal inn på grøsserhuset på Tusenfryd. Det skal vi ikke. Vi skal rett og slett bare trekke en lapp og så finne ut hvem vi velger.
1: Heter det grøsserhuset? Heter det spøkelseshus?
0: Jeg mistet ordet, så tenkte jeg bare at jeg bare glatt sier noe annet. Ingen henger seg opp. Ja. Men det godt å ha deg, Daniel. Her skal vi velge en i studio utifra et spørsmål som ligger i en lapp. Ikke i en lapp, men på en lapp i en bolle.
1: Her er en digerkopp med 3 scenarier som skal velge hvem av oss 3 som er mest sannsynlig til å gjøre den tingen.
0: Du sånn ligger 3 scenarier oppi det.
1: Jeg ligger 4 lapper da. Ok. Og det er ikke lov å velge seg selv. Det sier jeg til deg, Janne, som er vikar her da.
0: Og som er mest sannsynlig til å velge seg selv.
1: Hvem er nærmest å bli radikalisert? Ok, 3, 2, 1.
3: Daniel.
1: Hvorfor i helvete velger du ikke meg?
0: Altså, du har jo på en måte både en fordel og ulempe i den spalten, at både jeg og Janne kjenner jo deg bedre enn vi kjenner hverandre.
1: Ja.
0: Den er ikke løgn.
1: Den er ikke løgn.
0: Men jeg bare ser for meg at du kan på en måte, jeg ser for meg at hvis Janne hadde gått fra deg, og du hadde på en måte vært i et YouTube-hull,
1: ja.
0: Det kunne blitt stygt, kan jeg se for meg.
1: Men i hvilken retning da, så går vi i UFO-land, går vi da i...
3: Ja, det er typisk at man blir radikalisert til å bli UFO.
0: Ja, det er klassisk det.
1: Hva er man blir radikalisert?
3: Altså, man er ekstrem UFO. Nei, jeg tenkte jo fremmedkriger, eller...
0: Dan reiste i Syria for å krige, får seg sånn pistrette skjegg og ja.
1: Men melder meg inn i kanskje den franske fremmedlegionen.
0: Ja.
1: Den er jo litt røff, den er litt kul.
0: Tror du du hadde kommet inn der?
1: Tror du det? At jeg har vært en veldig god fremmedlegionær?
0: Da tror jeg heller du kunne begynt å gå med sånn refleksvest rundt i Paris sentrum.
1: Som Viggo Venn?
0: Det er det de gjør, de mennene med vestene og det. Det var bare one more time, ja, selvfølgelig.
1: Det opprør mot Viggo Venn. Jeg har blitt så lei, alle sangen!
0: Jeg har blitt radikalisert og hater Viggo Venn.
3: Nei, jeg føler jeg kunne blitt radikalisert, men du jobbet i sivil. Du var sånn som kom med kaffe, kanskje styrte dagsplanen.
1: Ja, at jeg administrerte de radikaliserte. Ja.
0: Eventuelt at du blir sånn, det finnes jo noen, så ikke nevne navn her i NRK, som er litt langt ute på ytterkanten i det politiske spektrum, så du kan få sånne små kommentarer, sånn, faen, ARK, så går det bare videre.
1: Ja.
0: Jeg føler du kunne blitt litt sånn, at du plutselig blir veldig kritisk til NRK.
1: Bitter.
0: Bitter, ja. Helt og slett.
1: Nei, men jeg kan godt ta den. Jeg tror jeg koset meg litt i det radikale miljøet.
0: Ja.
3: Så godt fellesskap.
0: Og... Ja.
1: Ja, herregud for et fellesskap, og sikkert slå for deg de sommerfestene.
0: Ja.
1: Jeg tror de har sommerfester i IS, eller tror jeg at det er bare sånn...
0: De må jo ha noe fest her der, da.
1: Har de sånne...
3: Lønningspils?
1: Har de lønningspils? Lønningssharia, kanskje de har? De har et opprør...
0: Nå vil jeg passe meg. Nå vil jeg passe meg.
1: Jeg bare...
0: Lønningssharia?
1: Jeg bare fantaserer.
0: At de kutter av noen hender eller lignende?
1: Ja, når de har fått lønning, så kutter de av en finger.
0: En finger? Da er det bare 10 pill. Nei, 10 lønninger, så er det 2 pill. Da har du bare 2 pølser igjennom.
1: Nei, men jeg kan ta den, jeg. Jeg er mest trolig til å bli radikalisert. Og jeg starter nå.
0: Du starter nå? Ja, den er god.
4: Det er ingenting som feir lenger eller føles ut som en ekte følelse. Og det har nettopp begynt å øse ned

0: Velkommen til Hva skal du i sommer?
1: Fy faen, du så musikalsk, Markus Vågen Neibø.
0: Tusen takk.
1: Jeg blir glad av å høre på tingene der. Jeg har ikke hørt den før nå.
0: Nei.
1: Vi har fått inn en melding.
0: Ja, vi skal jo snakke om, her ber vi deg som hører på, om å sende inn ting hva du skal i sommer. Og Daniel?
1: Vi har fått inn en melding fra...
0: Du tar ordet fra det.
1: Sømløst. Du, vi har fått en melding inn fra Hånd i håndverk. Det var litt rart brukernavn, men det er det han vil kalle seg. Men han skriver i hvert fall...
0: Brukernavn.
1: Han skriver, hei, sier Stas. Sommerens kommende høydepunkt blir å sterilisere meg, for å deretter kunne bygge Jabbas store seilskip av Lego. God ferie, vi ønsker oss videre da.
0: Ja, ikke sant? Ja, da har du en likhet med Jabba the Hutt, for jeg vil anta at Jabba også er sterilisert.
1: Tror du det?
0: Jeg ser i hvert fall ikke noe kukk på han, han er jo i hvert fall, eller sånn...
1: Ja, men de er jo ofte gjemt, de kukkene til dyr. Altså, de er jo ikke hengende ute 24-7.
2: Dyr,
0: 24-7,
1: jeg lever.
0: Og kukken henger.
2: Men er Jabba et dyr?
0: Jeg er litt uenig, jeg er enig med deg også. Er Jabba et dyr?
1: Spør du meg, spør jeg deg. Han er jo en snegle.
0: Med lanse.
1: Jabba
2: the Hutt. Altså Jabba the Hutt fra Star Wars.
1: Ja,
2: han, store...
0: Jabba Lola Willa, han som prater som...
1: Jeg har en liten Willa.
0: Jeg har en bitte liten Willa. Og så er det den lille skapningen ved siden. Som prater som.
1: Ja, men tror du... Jeg tror jo at...
0: Jo, han er jo ganske kåt på Leia i siste filmen. Nettopp. Sitter jo med Harald Kjetting og... Ja.
1: Og så kommer det jo, som med alle snegler, så kommer det jo slim ut da når han beveger seg ned til. Og vet du ikke om det kan være, ja, tør vi si det, for...
0: Forbrenningsmateriale. Det kan også være at han bare kontinuerlig pisser og driter når han er i bevegelse.
1: Ja, det, for det, han har vel ikke stomi.
0: Stomipose?
1: Ja, at du ser at han må slippe kontinuerlig bare ned på bakken. Han har ikke en stomipose, Jabba the Hutt.
0: En stomipose eller, du har der, Jabba the Hutt, er du bare glad for å se meg? Walla, willa,
1: wea. Ja, men, jeg skjønner ikke den rekkefølgen. For han skal sterilisere seg først, det har han bestemt seg for, og så skal han bygge Jabbas store seilskip av Lego. For det er i hvert fall sånn, hvis du kastrerer hundene,
0: ja,
1: så roer de seg ned.
0: Ja.
1: Og vil ikke ha litt energi når du skal bygge et stort seilskip av
0: Jabba
1: the Hutt?
0: Hvis du blir sprengkåt når du bygger Lego, det må jo være Legos største ødeleggende faktor.
1: Ja, for da får du feste dem skikkelig. Hvis, ja.
0: Hvis du sitter bare og venter på bankeløs, håper jeg å si. Men jeg vet ikke om du blir mindre seksuelt giret av å sterilisere deg.
1: Nei.
0: For er ikke det bare kuttet strengen, som de sier? Som de sier.
1: Jeg har aldri skjønt det, sterilisering, fordi at hvis du gjør det, så kan du også...
0: Jeg har aldri skjønt sterilisering. Ja,
1: du kan sterilisere deg for meg, og så kan du reversere det.
0: Ja. Du flytter strengen tilbake, får jeg inntrykk av.
1: Så den strengen er flyttet et annet sted i kroppen?
0: Nei, men se for deg at du klipper en snor,
1: ja,
0: og så tar du snoren sammen igjen, så kan du på en måte, hvis du har en hyssing da,
1: ja,
0: så kan du for eksempel brenne den sammen igjen med en liten lighter, eller fyrstykke, eller hva enn du velger.
1: Ja.
0: Kanskje litt det samme, at de tar en lighter inne der, så brenner de sammen igjen.
1: Tenner deg som en lighter, ser de da. Men hva er ditt forhold til
0: sterilisering?
1: Til sterilisering, Anne?
2: Ja, nei, jeg tenkte, fordi han sier at høydepunktet er å sterilisere seg, da tenker jeg at han skal ut og... Raw dog er hele byen, rett og slett.
0: Ja.
2: At det er derfor man... Så det er rart at man deretter skal bygge Lego.
1: Ja, kanskje helt, han skal gjøre det da for å dra damer.
0: Ja.
1: At han har da, sjekket triks. Mm. Jeg har sterilisert meg.
0: Ja.
2: Her, skal vi hjem og bygge Lego?
1: Og her er Jabba the Hutt. Nei, han har med seg det på byen.
0: Ja, ja. Men da vil jeg også bare advare deg hånd i håndverker, for jeg har hørt rykter om at du kan skyte med skart noen under til, selv etter å sterilisert det. At det er ikke løskrutt enda, så pass på at du kan fortsatt smelle noen på den såkalte tjukken.
1: Der har du
0: tipset fra meg.
1: Tips til håndverker. Men fortsett å sende inn i appen NRK Radio. Kan du glede deg til sommer? Gjør det, søk opp siesta, send oss en melding.

0: For de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Ja, jeg vet, Chirag, jeg vet. Dette var Karpe for Life, og vi skal inn i vår nye, flunkende nye spalte, som heter Hva skal du i sommerspalten? Hva?

0: kan du, Daniel, glide inn I hva vi skal ha I sommer.
1: Du, vi har fått en melding fra Stigut I appen NRK Radio, som skriver at jeg skal ta en lang sommersiesta Østår til blant annet Bali I sommer. Bli hvite sandstrender, palmer og bading på han I sommer da.
0: Ja, ja, ja. Kan man kalle Bali for den såkalte fjerne Østen, som man sa før I tiden?
1: Ja, jeg har aldri skjønt det, hvor starter og slutter Østen.
0: Og den fjerne. Så...
2: Det vel Asia, skjønner
1: jeg. Ja, men vi sier jo Østeuropa da.
0: Men jeg tror ingen mente noe I sin fjerne Østen.
2: Fjerne Østen skal til Polen.
1: Latvia.
2: Men ja, det alltid jo fjernt I Østen for oss.
0: Oi,
2: langt, langt å dra. Langt, langt å dra. Fjern.
0: Fitte å få, holdt jeg på det. Langt å dra, fitte. Da, nei, altså det jo langt å gå, fitte å få jo et, det kanskje ikke et ordtak
1: Det et ordtak du bruker ofte å si, ja
0: Langt å dra, fitte skal ha Fitte skal ha, nei, sorry
1: Ikke foran kjæresten Du må ikke sitte og, sitte og snakke sånn
0: nei,
1: Gris
0: Jeg en gris, han rett og slett sitter sånn foran
2: Skal vi ta en melding til, eller?
0: Jeg støres veldig bra ut, Stig Gutt Hvite strender jo de beste strendene Men, og hvite folk de beste folk. Det hørte som det lå. At det lå en skjult rasisme der.
2: Ja. Men Bali har jeg lyst til å dra til.
0: Ja, jo, men jeg får inntrykk at alle blir dårlige I massa når det der. Det
2: blir, Bali belly.
0: Ja, at, det liksom, at alle ligger og får sånn intravenøst vann, fordi de har så... De driter på seg.
1: Ja, men det etter på grunn av at de driver på med mye sånn yoga, og funker ikke bra for magen å drive og strekke seg, og så få I gang systemet.
0: Å strekke seg?
1: Ja, at du driver med yoga og sånn.
2: Du ser på to som ikke driver med
1: yoga. Men å strekke seg og gjøre bevegelser, kanskje får I gang systemet, og derfor du driter på.
0: Jeg tror hvis du får et magevirus, du ikke helt på yoga for å knipe igjen. Du kan spørre Anna noen gang på dass og drette på seg.
1: Ja,
0: never forget.
1: Vi har også fått en melding fra Joakim, som skriver sommerens høydepunkt, at jeg blir sauebonde I år. Jeg får, skal vi se her da, 8 vilsau I midten av juli. Slik har jeg valgt å løse midtlivskrisen. Men altså, da må han jo bo på gård. Han bor vel litt midt I en by og har tatt inn 8 vilsau.
0: Når Joakim har lagt sine 8 små sau. 8 vilsau, ja.
1: Men hva skal han?
0: Men hvordan kan du si at du har 8 vilsau? Da du ikke ville hvis det du som eier det.
1: Ja, men kanskje han har kidnappet ham da?
0: Ja.
1: Dratt på seter og puttet ham I ryggsekken og dratt ned til byen.
0: Tror du at det finnes ville hester I den ville vesten? Vi har den fjerne østen og den ville vesten. Altså, ja. Finnes det vilshester I USA?
1: Vilsvin.
0: Vilsvin. Ja, det meg.
1: ja, jeg tror at hvis du drar ut I Arizona, eller nå har jeg ikke sett det Yellowstone.
0: Ikke Arizona litt sånn sumpaktig?
1: Nei.
0: Det ikke massert?
1: Ikke Arizona, det litt sånn cowboyaktig,
0: ja? Jeg aner ikke.
1: Ja, nei, du jo best på geografi her.
2: Ja. Nei, det absolutt ikke. Men jeg synes det veldig kult med... Jeg synes det var litt sexy hvis du kanskje hadde blitt sauebonde, Daniel.
1: Ok, ja. Jeg skal dra
2: jeg synes det litt sånn tøft å være bonde. Så...
1: Ja, du kommer jo fra en odelsfamilie.
2: Vi jo begge bygde folk, odelsfamilie.
0: Bygde dyr og lever I beste velkommen.
1: Men jeg kunne aldri hatt 8. Vilsøve holdt styr på. Jeg har vært vittne til...
0: Nei, men I din leilighet på Ensjø kan du ikke vilsøve ut der, nei. Vært... Går og sjekker kjøleskap og pilsen din hver dag om vilsøven har forsynt seg.
1: Det jævla vilsøven. Men jeg har vært vittne til... Det heter ikke kalving, det? Når det med søve?
0: Lamming, tror
1: jeg. Lamming, ja. Jeg har vært vittne til en søvefødsel, og det synes jeg var utrolig brutale greier. For søvebondene, det her var en dokumentarfilm vi laget på Folket.
0: Om søvefødsel?
1: Ja, det handler om sauebonde. Ja. Så var jeg da og filmet en ensom sauebonde I 80-årene I Rogaland, og da så den her fødselen, og hvor hardt han måtte dra ut av begge bena, måtte han dra ganske hardt ut av sauen.
0: Ja.
1: Det var rett og slett en blodig affære.
0: Ja, det tror jeg, men jeg tror de fleste fødsel en blodig affære.
1: Ja, det sant, da.
0: Men
1: det sant.
0: Jeg tror det skjedde man står med to hender og bare drar dem ut. Altså, I menneskeform da.
1: Ja, I menneskeform.
0: Ja. Ja, men det var flott å høre hva som skal I sommer. Og det bare å fortsette å sende inn på det, for vi skal rett og slett ha dette her helt frem til sommeren. Ja. 2 runder til.

0: Ja. Hjertelig velkommen til Quizvang. Jeg har lyst til å si det samtidig som Bjørn Under Lohuset. Hjertelig velkommen!
1: Oi!
0: Sømløst, Daniel. Hvordan går det med deg?
1: Det var kjempe.
0: Ja, det var det svaret. Artig roast, Janne.
2: Gjøk.
0: Du, inn i hodet ditt, går det bra?
3: Og grauten koker.
0: Ja. Og vi har jo med et klipp fra hvordan vi har tullet mye om, jeg skal ikke si deres sexliv, for det ubehagelig, men Daniels sexliv. Og vi har et lite lydklipp på hvordan det når Janne skal jassen i gang, Daniel. Da det slangetømmer fløyta fram, og så er det jul.
1: Og
0: for å avslutte dette sporet.
3: Det var en fiskerhistorie, du store det.
4: Ja.
3: Men bikkja hørte vi ikke mer om.
0: Nei! Vi skal i gang med første oppgave.
5: Alt

0: hold kjeften på det. Det faktisk han. Han som hadde den låten på Melodi Grand Prix Junior.
1: Ja, han som vant.
0: Ja, det han som vant nå, ja. Det visste jeg ikke.
1: Gjorde
0: det, ja. Det nesten 5 poeng til deg, men du får det ikke. Nesten. Vi skal i gang med VM-oppgaven. Her skal dere rett og slett konkurrere i å være den beste fotballkommentatoren. Oi. Og vi starter med deg, Janne Monsen Tveita.
2: Oi, skal jeg... ja, og... nei, det er jo... Nei. Og det er mål.
0: Ja. Klassisk. Det er jo den energien en hver fotballkommentator har, og det er mål.
2: Jeg vet ikke hvordan Anna har det nå.
0: Vil du prøve en gang til, Janne? Du kan få lov.
2: Nei,
3: fuck off!
0: Ok, Daniel.
1: Og Rishad går langs høyre sida. Han har Bob i øverste høyre.
0: Vi har fått de danske kommentatorer også.
1: Ja, vi ikke med i fotball-VM, dessverre, men vi heier på Norge, ja, fordi...
0: Jeg orker ikke med det der.
3: Fuck off!
0: Men du leverer godt, Daniel. Du får et halvt poeng. Så det du som vinner quizvang, og vet du hva premien din er? Janne flekker opp fløyta.
1: Å nei, det er ut av kontroll!
0: Den er ut av kontroll. Det er likt ingen av oss. Jeg gratulerer med seieren, Daniel.
1: Ja, tusen takk, Markus.
0: Ja, du skulle få litt happy musikk å gå ut på. Nå skal du få vanlig PT-musikk, og det har du kanskje savnet nå, om du sitter for eksempel Bagorama på byporten.
1: Hei, Bagorama!
0: Han er masse gode bagger der, vi er ikke sponset.
1: Nei.
0: Men hvis du sier siesta i kassa, så får du kanskje 50% akkurat nå.
1: Ja, sier jeg.
0: Si det.
1: Si det.

0: Altså at det, den her brisen går over på en måte, den her, hvis man havner i en feil.
1: Jeg tror du venter, hvis noen, vi venter til han dør aktig, vi står han av.
0: Ja, det kan jo sikkert brukes som...
1: Vi står han av, han kommer til å dø snart.
0: Ja, hvis det er en irriterende fyr da, som plager deg, så kan du si vi står han av, nå vet ikke jeg meg.
2: Kanskje, ja, kanskje noen som er død?
1: Avredd.
2: Han er avredd.
0: Han er avredd? Ja.
1: Altså, han er blitt så...
2: Godt bort.
1: Kan det være at man er så redd at man dæver? Oh, at man dæver?
0: Men hva er det som ville ha gjort sånn at dere dør av frykt? Hva er det dere frykter mest?
1: At jeg dør av frykt, det vet jeg ikke.
0: Der, hvis jeg dør.
1: Hvis jeg dør, hvis du veldig redd, hvis du som Scooby-Doo og... Så blir du... De jo livredde for alt.
0: Skjegge, ja.
1: Ja, skjegge, eieren til Scooby-Doo.
0: Ja, er det eieren, eller er det kameraten?
1: Jeg tror ikke de to motsetninger. Jeg tror at de både kamerater og eiere.
0: Det lenge siden jeg har sett Scooby-Doo.
1: Det lenge siden jeg har sett Scooby.
0: Er det noen som... Fordi det jo Shaggy, og så har du Vilma, og så har du Scooby, og hva heter det? Er to...
1: Fred og Daphne.
0: Fred Buljo og Daffy.
1: Fred Buljo og Daffy. Og Daffy Duck.
0: Og Daffy Duck. Ja, så du, men Vilja, er du redd for Scooby-Doo, er det du sier, Markus?
1: Nei, jeg sa bare at Scooby og Shaggy er livredde. De vil ikke bli skremt av noen av for eksempel hotelleieren som har kledd seg med et sjøhyre. Så tar han seg maska, så sier han, av med maska! Da sier han alltid, jeg hadde kommet unna med det, hvis ikke det var for de snushane og den jævla bikkja.
0: Snushane?
1: Han banner ikke, men han sier det. Men jeg tror kanskje det har noe med frykt å gjøre, ja.
0: Skal jeg da gå inn, for August har gjort det eksemplarisk. Ja. Han skrev først forslag til dagens ord, og så har han skrevet langt ned i meldingen av fasiten. Jeg går inn i meldingen her, scrolle, her står det, avredd,
1: ja.
0: Sjøuttrykk, som blir brukt overført om en som blir utkonkurrert i kvinnfolkvegen av en rival.
1: Åja, så hvis jeg hadde utfordret deg til å vinne Jannes gunst, altså Dåsenes herre inne i studio her,
0: da hadde
1: du blitt avredd, eller er jeg avredd?
0: Ja, for eksempelet på setning som August skriver, han hadde drag på Petra, men ble bestående.
1: Han hadde drap på Petra.
2: Hvem er
1: det du er? Han hadde drap på Petra. Og så kommer det denne. Han snakker vel
0: faen ikke sånn.
1: Han hadde drap på Petra.
0: Han hadde drap på Petra. Men ble vist avredd av han Jens.
2: Ja.
0: Ja.
2: Forbigått, liksom.
1: Ja, og da har noen smuttet inn og tatt...
0: Ikke så smuttet inn.
1: Nei, så, altså, jeg tenkte... Jeg så for meg at du står i kø til for eksempel et jævla fett utested, og så kommer noen sniker foran deg.
0: Chill out,
1: dude! Chill out utested, da. Ja,
0: ja. Ja, så nei, men, smette Jens da foran i køa, på en måte til utested.
1: Jeg sier ikke at man står i kø til kvinnfolk, som om de er utesteder.
0: Nei.
1: Jeg sier ikke det, men det kan føles sånn iblant.
0: Ja, ja.
1: For oss som ikke er de fremste i køen.
0: Men fortsett å gå inn i appen NRK Radio og sende oss forslag til dagens ord, så skal vi dekode dem.
1: Ja, og jeg må også bare si, jeg sier ikke kvinnefolk egentlig. Så kan man da ikke.
0: Hva sier du da?
1: Damer, sier jeg. Kæber, sier jeg.
0: Kæber, men.
1: Kæber, men.
0: Det er godt.
1: Veldig bra, vel.

0: Bruno Mars klokker seg ut, og vi skal klokke oss inn i dagens ord. Og dagens ord er spalten hvor du sender ord, og vi prøver så godt vi kan å resonere. Daniel?
1: Og vi har fått inn en melding fra Salome. Eller
0: Salom!
1: Salome, jeg vet ikke om jeg uttaler det riktig, jeg tror det, ja. Som skriver til dagens ord, navla, med trykk på første A. Eller sa jeg feil?
0: Navla!
1: Navla!
0: Nei, for det første jeg var på, hadde du trykk på siste?
1: Ja.
0: Navla!
1: Ja.
0: Men trykk på første A. Navla!
1: Ja, navla. Der sa du riktig.
2: Navla.
0: Det må være at du har navla i deg nå. Spist nå.
1: Altså nibla?
0: Ja, jeg skal navle i meg en bacongrill. Ja, for eksempel.
1: Er det du ofte går til når du skal nible i deg nå? Jeg vil si nibling er jo småspis noe.
0: Ja.
1: Og du småspiser vel litt en bacongrill, den går
0: sant.
1: Litt sluk.
2: Jeg aldri sett deg småspiser en bacongrill.
1: Du, pass deg nå, kamerat.
0: Og jeg visste heller ikke at det var ordet nible vi skulle frem til.
1: Nei, men altså, det er jo det landet
0: som skal... Touché, my man! Du har blitt grillet. Du hater deg, bruker den.
1: Ja, litt,
0: jeg tenker jo mye på hvert spise, siden navle er jo... Jeg vet ikke hva det tenker, men det har noe med magen å gjøre. Navle.
1: Ja, hvilket matprodukt, hvis du er tom for tallerkena, og så må du liksom plassere maten et sted,
0: på navla di?
1: Ja, for eksempel, jeg har ikke en plass til å ha den ekstra pølsa. Jeg har ikke en tallerken, jeg putter den i navlen.
2: Nei,
1: så men, står den rett ut fra navlen.
0: Daniel,
1: som en koppholder.
0: Da må jeg dessverre, koppholder? Da må jeg dessverre si at jeg har ikke operert ut Toribein, så jeg kan ikke spise av min egen navle sånn som du kan.
1: Ja, det er en myte, angivelig. At, ikke,
2: det er ikke angivelig at det er en myte.
1: Jo, at det er en myte at ikke Charles Manson, men at Marilyn Manson, han gotten, at han har operert ut ribbeina for å kunne avsuge seg selv. Ja. Det er vel en myte.
0: Det tror jeg er en myte, ja, for når han skal nibble på en bacongrill, sin egen.
1: sin egen chorizo.
0: Men hvis du skal spise fra andres mager, den eneste magen, det eneste jeg har spist fra en mage er jo... Kvikklunchkuler fra mange til andre på 24-timersendinga.
1: Ja.
0: Så det var jo ypperlig, han smelte opp mange, så det var litt ekkelt å se på. Jeg tror det er noe med spising. Hva navla. Tror dere?
2: Har det noe med nav å gjøre?
0: Den, ja, han er navla.
1: Ja, avla opp i nav-systemet.
2: Ja.
0: Den er ikke dum.
1: Ja, den er fanken ikke dum.
0: Altså, du er jo genial, Janne. Du er genial. Du er skjønn. Vi kan resonere litt til, Anne.
1: Ok.
0: Du er veldig hypp. Du vil fort i avfasiet.
1: Nei.
0: Jo, men jeg tenker hva annet... Altså, det er
1: mat.
0: Det er mat, og så er det nagla. Du er ikke riktig nagla.
1: Ja,
2: du er ikke... Ja, det er nagla, det er ikke navla. Du er ikke riktig navla.
0: Du er ikke riktig nagla, tror jeg det er. Og det må jo henspeile til Martin Luther, ikke King, men Junior, holdt jeg på å si. Han som tok papir og slo det på... Under reformasjonen. Tok hun det på kirkedøra. Litt overkant å bruke store sånne spiker på papir.
1: Men. Ja, men de hadde vel ikke så mye spikerstørrelser på den tiden som vi har nå. Nå har vi ufattelig mange variasjoner av spiker.
0: Ja, det er bare å gå på Bohus eller Big Max, tenker jeg.
1: Går du på Bohus for å kjøpe spiker, Markus Hagen? Jeg skjønte, det første.
0: Jeg skjønte tabben underveis.
1: Ja.
0: Nei, jeg tror det er som Janne sier, at du er avlet opp i NAV-systemet.
1: Ok, skal jeg da se om jeg finner fasiten? For da må jeg da gå på Google og søke.
0: Det er kult at du forteller litt der hvordan man googler ting.
1: Du!
0: Oi, du fant med en gang.
1: Ordbøkene og dette nå. Står det på nynorsk?
2: Diksjord.
1: Hæ?
0: Ordbøkene og dette nå.
1: Her står det på ordbøkene, nynorsk ordboka da. Tyding og bruk.
0: Ordboka!
1: Binde om og skjære over navlestrengen. På et nyfødt barn.
0: Ja, jeg skal navle deg, lille unge.
1: Ja. Du legen sier det. Nå skal jeg be navle.
0: Nå skal du navle seg.
1: Men jeg synes det var artig at det står her i betydningen og presiseringen at det er et nyfødt barn du snakker om her.
2: Vi har fått med svar fra Salom.
1: Salom?
2: Salom. Navnet var uttalt riktig, men dessverre ikke ordet. Dere gjetter også feil. Det brukes i Rogaland og betyr veldig eller jævlig.
1: Ja, vel, ja. Fuck.
0: Jeg velger å holde meg til den fasiten vi fant.
1: Ja, avla opp.
0: Den du fant i ordbøkene og denne.
1: Ja.
0: Navla med Bahare Viken, en podcast du kan høre om når de kutter navlestrengen. Fortsett å sende, vi skal ha en siste runde med dagens ord. Så da, mens vi hører på Anniken Justine...
1: Nei, Anniken Justine, Markus Vangen.
0: Ja, men jeg tenker på Anniken Skywalker. Ja, det er det mest jeg har sett i mitt liv, altså, som gikk forbi der nå. Dette er Lately av Anniken Justine.
1: Anniken.
0: Hva heter den?
1: Anniken Justine.
0: Anniken?
1: Ja.
0: Anna er keen på Justine Bieber.

0: Anakin Justine med Lately. Ja, jeg lærer, jeg også. Du fikk den på Petre.
1: Trykk nå, Markus.
0: Der, ja! Ja! Vi inne I dagens ord, spalten hvor vi resonerer oss frem til elleville ord du har sendt inn. Ja, jeg hilser til de som går forbi. Daniel, hva har du I blokka di? Håper jeg, hva har du I pungen?
1: I rong, nei. I pungen?
0: Ja, det var det jeg sa. Ja. Jeg tenkte på pengpungen. Pengpungen.
1: Du, vi har fått inn en melding fra Stiger Gutt, som vil at vi skal finne ut av hva ordet befippet betyr.
0: Befippet?
1: B-E-F-I-P-P-E-T. Befippet.
0: Ah, jeg befippet.
1: Du har jo ordet øreflipp, jo en ting.
0: Ja.
1: Og så har du flipp, du flipper et ark, men det kanskje engelsk da. Flip it around.
0: Ja, ja. Flip the flop, man.
1: Men hvis du befippet.
0: Flip-flop.
1: Flip-flop, ja. Sandala.
0: Ja. Mm-hmm. Med sånn der string holdt opp seg inn I fingeren, inn I fingeren, inn I tåa. Da har jeg bare, men jeg får ikke på meg flip-flops, for jeg har jo så mye, lakridspolter der. Lakridspolter, ja.
2: Men hvor I landet tror dere dette ordet kommer fra?
1: Befippet. Jeg tenker kanskje litt bergensk da, nå ser jeg på deg, Janne, fordi du fra det området. Ja. Han ble jo helt befippet, Anne. Han ble jo helt befippet, han kisene. Jeg ikke ikke imponert av bergensen min. Nå ser på meg og sjokk og vantro.
0: Nei, det må jo nesten dommeren her for å overtro.
2: Nei, men jeg har ikke hørt dette ordet før, så I så fall så jeg ingen dårlig bergenser, hvis det kommer derfra.
1: Ja, ja. Men så befippet.
0: Jeg tok en befippet på skateboardet mitt, herregud. Ja,
2: blackflip. Blackflip.
1: Hva det igjen?
0: Blackflip?
1: Ja.
0: Det vet jeg ikke.
1: Det Michael Jackson gjorde. Ja. Gikk ifra. Ja.
2: Tør jeg si?
0: Ja, tør jeg si det.
1: Tør jeg si det?
0: Ja, ja, ja.
1: Nei, men befippet, det høres ut som at du blir overrasket nå.
0: Enig. Ja.
1: Jeg ble helt befippet av det
2: Månebedotten.
1: Du sa der. Månebedotten?
2: Ja. Det litt samme, ja.
1: Hva betyr det?
2: Nei, at du får, ikke at du får måne I trynet. At du, ja.
1: At du får en måne. Du får en skallermann sin måne I trynet.
0: Ja. Når du snur av akkurat over, så får jeg månebefippet hele tiden. Nei, månebedotten.
1: Månebedotten.
0: Månebedotten.
1: Hæ?
0: Måne på dotten.
1: Ja, det ikke lov å si.
0: Det
1: høres ut som nedentil.
0: At man får en skallermanns måne på sitt på kukken. Ja, på dotten, ja.
1: På kukken.
2: Daniel har jo krans nedentil.
1: Ikke avslør personlige ting her på radioen. Men befippet
0: er... Han har krans bare opp og ned, sier. Men er det så sier.
1: Men skal vi da gå for at det betyr å bli overrasket, det tatt på senga, da?
0: Ja.
1: Ja.
0: Tatt på senga med mamma måne.
1: Måne på torten. Stig ut har da sendt inn svaret langt ned I meldingen, så får vi se her da. Befippet, å være forvirret, overrasket eller satt ut av spill. Ja, det første vi har hatt rett på her i dagens ord.
0: Ja, og det var så til det grader spottet nå.
1: Fy faen.
0: Ja.
1: Nei, det viser hvor sterk ekspertise som sitter her I studio I dag.
0: Det er akkurat det du gjør, Daniel. Og så hos Janne, så det mye ekspertise her. Ja. Tame Impala med

0: Så Ida Garpenter, og man hører at dere er sammen, for dere har akkurat den samme tendensen til sekundene mikrofonene går på. Da skal alle munnlyder, hosting, harking.
1: Ja, Markus, er jeg klar nå?
2: Sier vel ikke på lufta, Markus?
0: Du sier det.
1: Nå skal jeg klar, nå. Nå er jeg klar, Markus, så stygger du på mikrofonen.
0: Vi skal inn i fredagshilsen, hvor vi rett og slett har med fredagshilsen fra en kjent og kjær person. Vi har hatt en fra Charter... Skål, Daniel!
1: Skål, venner!
0: Ja. Vi har fått en fra Chartersveien tidligere, og nå, Janne, har du med en.
3: Ja, og et lite hint om min person er at den har en liten kobling faktisk til, det er mye charterfeber her i redaksjonen, men den personen har en kobling til charterfeber,
2: okay,
3: men ikke som deltaker.
2: Ikke som deltaker?
0: Kjekk.
2: Og det er en kjekkass. Og det er norsk.
3: Det er norsk.
2: Norsk. Er det herre?
0: Det er en internasjonal person som har en link til charterfeber.
2: Ja, men om det var et Channing Tatum, ser du bakgrunnen.
0: Channing Tatum? Ja. Er det sånn man sier det? Channing Tatum?
2: En trønderske Channing Tatum. Ja. Flattbrød.
0: Channing Tatum? Ja vel, ja.
3: Tatooine Star Wars.
0: To måneder og så videre. Det er litt soler i hvert fall der.
2: To måneder. Hvem kan det være da? Kjekkass som jeg har en ish-link til charterfeber.
0: Ish-link?
3: Ja, jeg tror kanskje ikke dere kjenner til denne linken. Men okay, jeg kan si at denne personen har laget en låt til charterfeber. Så vi skal inn i musikkens verden.
0: Kan det være katastrofe? Nei, kjekk, men jo, jeg synes han er småsikker.
2: Ja, små, skal vi bare høre?
0: Han er småsnacks, han.
2: Markus er på nå.
4: Staceman her. God fredag til alle siesta-lytterne der ute. Jeg har fått beskjed om å komme med en hilsen og noen tips. Og jeg kan jo komme med noen kjappe tips. Hvis du skal noe gøy i helga, så kan du jo besøke den brune puben her, hvis du er i Tromsø. Tromsø jernbanestasjon, legendarisk sted. Er du i Trondheim, kan du besøke Bobbys, legendarisk brun pub. Er du i Oslo, så kan du besøke sentralpuben. Og det var den tippa jeg hadde. Egentlig så er det litt sånn lifehack for min del, for jeg jobber ofte i helgene. Så jeg feirer helg fra søndag til mandag, eller søndag til tirsdag. Så for meg så er det, og da er det jo ikke så veldig mye folk ute. Så det er mitt tips. Få deg en jobb som gjør at du kan ta helgen på søndag, i stedet for fredag.
0: Det var på en måte mer praktisk informasjon.
3: Det jeg glemte å si var Staceman, den legenden som han er, han sendte den i natt, fordi han er midt, han var i Tromsø,
0: ja,
3: han driver og arrangerer noen festivaler, ja, han har spilljobber, ja. Han sa selv, jeg er litt sliten, jeg håper dette her er bra nok, og jeg synes det er helt nydelig.
0: Det er altså absolutt bra nok, det var veldig mye informasjon om stedet man kan dra, når ja, han tar helg i alt mulig, jeg likte det godt, ja.
2: Det var Bobbys i, var det Trondheim? Og så var sentralpubben i Oslo.
0: Vi får spørre Channing Tatum.
2: Nei, han, det var veldig mye måse, hørte jeg i Tromsø. Ja, du sliter jo med måse.
0: Har du lagt på måkelyd? Ja.
3: Lagt på litt ambient.
2: Nei, du hadde måkelydene du la på Staceman.
3: Måkelydene lagde av Markus Vangen.
2: Ja, men takk for fredagshilsen da.
0: Takk.

lag heier dere på i VM før Norge kom inn i bildet? Sånn Kroatia 1, Spania 1, England 1. Men jeg vil høre de landene som de fleste ikke har tenkt på. Sånn, jeg vil høre, kom med de mest spesielle landene og fortell meg også litt om hvorfor du heier på akkurat det landet. Og imens vi venter på det, så har vi en låt fra Sergi og Bianca. Og den låta, det er en banger. Og den heter

sitter og har sånn rar følelse på det. Men jeg føler det, det ikke et land man burde gå for. Sånn, jeg tok Frankrike, brutteren tok Spania og England. Jeg føler det veldig takes. Så derfor var det sånn, ok, la meg spørre dere en gang til. La meg finne ut hvordan lag som var deres lag før Norge kom inn i bildet. Og jeg må bare si, jeg har fått verre svar. Så med noen som har vært sånn, ok, jeg

si det sånn. Og så av å lese chatten så fikk jeg så en melding her fra Mikkel som leverte en ganske bra sommerbanger. Det er ikke en låt, det er en låt jeg ikke har hørt på en god stund. Og den er jo av Stig Brenner, eller det han het før da, Unge Ferrari. Og jeg skjønner, jeg tror allerede nå skjønner hvordan låten jeg snakker om en gang jeg sa Unge Ferrari. Fordi den låten går under det navnet. Det er en såpass gammel låt, men en låt alle kan for det om. Det er en låt ingen kan glemme. Og det er selvfølgelig Lianer. Og jeg skal ikke lyge, det var en

Og det har kommet nyheter jeg har ventet lenge på. Absolutt fredag. Det stemmer, det absolutt fredag. Og akkurat nå så har det kommet ut en greier på Instagrammen til Karpe. Så

ligesom Albert. Hvorfor må du da befinde dig selv? Hvorfor går du ud og blokker sig selv? Hvorfor tror du, at alt dette skjer? Hvorfor sagde du, at du føler dig bedre? Hvorfor går du ikke og siger imod? Hvorfor går du og ljuger til læge? Hvorfor går du om at være så dum? Hvorfor går du og får diabetes? Hvorfor går du og får nyresvigt? Hvorfor går du?

0: får bank I bordet ja. At de ikke gjør det. Men hvis det går skikkelig dårlig fra, fra start av, så kan dette bli litt kleint, altså.
1: Ja, det kommer til å bli det.
0: Det kan være
1: Nei, det skal ikke bli det. Det skal ikke bli det. Bank I bordet, bank I bordet.
0: Bank I bordet. Bank I alle overflater du finner der med deg. Men Klara, jeg gleder meg til denne lista du har lagd med reklamer med landslaget du har sett. Jeg har også sett noen av dem, etter du gjorde meg oppmerksom på det. Vi tar...

0: Klara, du gjorde meg oppmerksom på en ting når det kommer til VM I år, og det at landslaget, de overalt.
1: Ja, de det.
0: Ja, og altså vi ser dem, vi ser dem, du sa du ser dem uansett hvilken hjørne du runder, hvilken melk du drikker, og hvilken buss du tar, altså de virkelig overalt.
1: Ja, de det, og jeg har jo laget meg en liten liste, og husk, det her ikke alt engang, det finnes mer. Men jeg kunne ikke ja, ramse opp alt, fordi da hadde vi måtte ha trengt hele sendingen, hele 3-timers-sendingen, og det har vi ikke tid til.
0: Ja, og så altså, det jo sikkert at det kommer jo sikkert mer, jo mer vi venter.
1: Ja, det gjør jo det. Jeg så jo to nye seneste dag, liksom. Men la meg ta deg gjennom det. For eksempel så det da, her, for det første, det veldig mye usunne ting. Det vekker meg oppmerksomheten min litt. Det liksom potetgull, sjokolade, lefse og kjeks.
0: Mm.
1: Det en ting. Det synes jeg jeg vet ikke, det bare så motstridende på en måte med landslaget. Og da føler jeg at da de desperat, liksom.
0: Ja.
1: Skjønner du?
0: Ja.
1: Det må jo på en måte ha noe som viser litt hvem de tenker
0: nå. Tror du Haaland virkelig spiser mor og potetgull?
1: Ja, så ja. Det det da. Det det. Og I tillegg så det jo noe som jeg synes veldig greit. De reklamerer for som Bama. Som sånn frukt og grønt. Det kjør på fantastisk.
0: Fire melk. Det,
1: ja, ja, ja.
0: Det ganske morsomme de reklamene der. Det bare Martin Ødegaard eller Haaland som sitter på en benk med en kid ved siden av. Og det sånn, de gir ikke melka til kiden en gang. De drikker melka alene.
1: Ja, jeg vet. Det går ikke an. Og så det en reklame som provoserer meg litt. Og det da Kiwi-reklamen.
0: Den hvor Ståle Solbakken kommer inn I møterommet og skal liksom bruke frukt og grønt til å forklare.
1: Nei, jeg hater den reklamen så mye fordi den kommer på. Og så bare føler jeg sånn fordi for de som vet litt sånn hvor Ståle Solbakken faktisk da
0: ja.
1: Så det altså å se han I sånn en sånn skuespillsetting der han sitter med sånn der før fotballkampen så sitter han med sånn der hvit tavle og liksom driver og flytter inn på brikka og viser dem på banen han gjør det her bare med to appelsiner tre bananer og et apple ja. Liksom for å vise frem
0: det tullete saker altså
1: ja det kjempetøyt og så en siste som sånn jeg skjønner men jeg synes det litt rart og det norsk tipping Fordi jeg føler at det litt sånn, når jeg tenker på det, for jeg gjorde litt research på det, jeg ikke sett reklamen selv, men jeg synes det litt rart at det norske landslaget, ikke nødvendigvis bare det, men at det går an å promotere for norsk tipping, for jeg føler at det virker som en ting som burde være strengt. Ja. Samme som sånn med sånn alkohol og med sånn snus og røyk og sånn også. Gambling, liksom.
0: Ja, jeg skjønner hva du mener. Jeg har også sett noe sykt, men dette er ikke det landslaget. Men dette var en bilde jeg fikk opp på Twitter når jeg var der nå scrollet ditt I morges.
1: Ja.
0: Og da ser jeg altså at noen har lagt ut en bilde av... Det en pils som antageligvis selges på meny, ser det ut som som alt for Norge-pilsen. Det alt for Norge-pils. Og Klara, jeg vil at du skal ta en wild guess. Altså, hva rimelig pris på en pils, Klara?
1: Rimelig.
0: På butikken,
1: en rimelig pris på en pils, da tenker jeg sånn, si maks 40, men siden det liksom VM og landskamp, så synes jeg egentlig at jeg nesten bør senke det litt, så da sier jeg 35.
0: 35, ja. Og hvis man skulle gått litt opp, så kan man si 50-55, kanskje da.
1: Ja, ja.
0: For en fancy pils. Klara, den ene pilsen den 0,33 glassflaska med alt for Norge. Den pilsen, den koster 82 kroner, Klara.
1: Nei!
0: Jo!
1: Nei!
0: Jo!
1: Nei!
0: Jo!
1: Og det for 0,3, så hvis det hadde vært en vanlig alder som kostet over 100 da.
0: Exactly!
1: Vet du hva? Nei. Men de skal ikke tjene så mye penger på det her, liksom. Eller de overdue det nå.
0: Ja, det... La oss ikke få VM-outburn.
1: Jeg skal boykotte den pilsen der, det for sikkert.
0: Du ser ikke Klara med alt for Norge-pilsen, for
1: Nei,
0: å si det sånn.
1: Absolutt ikke.
0: Takk for at du kom inn og delte frustrasjonen din, Klara.
1: Thank you.
2: Jeg hadde knappt en telefon. Jeg fikk knappt en telefon. Så fuck up en, tar jeg på min kappe, baby boo. Jeg levde livet som værstappen I hver coop Og kjøper dopapir selv om det stappa på coop Ikke flau, hodet først, jeg kald Som en is, som en slush

hitlistene I et par år. En fantastisk låt, og vet du hva? En ganske deilig låt å få på en fredag. Så jeg tenker, vet du hva? Vi kjører I gang akkurat nå. Det her Toto sin Hold the Line på Absolutt Fredag her.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ja, ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah, ok.
1: Ja, det.

0: Montens Urørt er Rigla.
1: Vi er Rigla, og vi er Montens Urørt med låta vår Øya mine. Den kan du høre på dager du overtenker noe du har sagt eller gjort. Dager du bare vil ligge I gresset og ikke tenke. Eller de dagene du trenger å hype deg selv litt opp.
0: Finn ut mer om bandet

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har klart.
0: Ok, men det
1: er
0: spørsmålet
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Du hører på